0: Akili yako ikoje? Uko vizuri? Bado unaumwa?
1: Okay.
0: Umepona? Akili yako ikoje?
1: Okay.